0: Tôi không thể làm nên
1: thôi.
0: Ừ, ừ. Nếu bây giờ đây thì hiện ra bát đi, bát đã hoa lại tớ.